0: ευνή βεψόι σε ευνότη βιβάν το κράτορ, βιώτε πενσόι σε ευνότη ο μπεν σωτήρι, σω μπε Χρήστο. Να σκουρά καλά κουλά χέλου, μεν έγκλη κουλά χέλου, αφή κουλή. لأنك سترتنا وأنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة
1: أطلب لك أرحمنا الله أترف علينا اسمنا وعيننا أقبل الرسالة وتلبوتي قديسي ونوم الصلاح عنا في كل حين ويخ